шуахт гэн кемтэн гэр алган жимэсэр сэник юмс шаалаа да сисэн дэр кемэсэн жүргэл төрмс бэрзэсэг мөнгөн сонсэр шар барлаа шэбэ бэтгэн эндэгэ